0: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.